0: Lavallo.
1: Lavallo, Lavallo, Lavallo. Ife bia ife beneza afayo na bikola. Byona byona chovobo na tukafula ka national anthem. Ntimunange beneza katonda alina jatutwaire, alina jatukoleire, jatutwala tulikulengera. Yonkwaniriza, nkusima, webale kunenda, webale kutwenda. Era munange iwe omuyaka obaire nga tiwetabanga ku programu daife. Nenda bwa kuba mu ngeri enda ulo kusima nti oli ku 88 akatoneze mukaga Busoga Royal Radio ninse na Abiridia omuweereza obuli lwa Sande nino okuba ku nga tuwaya mu nze niwe Ebeneza Ebeneza tutwaire wala ani eyali eidi eriyo ulo tuka wo tuka no wati amabuti ame wakuba oti katonda wange nze nali tisubira nze nali tidi wano wonteire katonda buli wabanga na wakutaire ono okubanga omwebaza nenda okusima katonda timunanga akatulesewo tumusima olwobulamu ife tuzira kye tusobola kumuwa kubanga kano kati makola kula pisu nga fumula nga